daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidi jasne oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun

jaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, vrijeme je za pokret, zajedničkim snagama će nam biti puno, puno lakše, trebalo bi. Dobro nam došli na Kavu do 10.
3: Tako je, guc po guc, korak po korak, izgurat ćemo zajedno ovo jutro, na sredini smo tjedna, malo je došlo neke promjene, malo nešto oblake, a vidit ćemo sve u nastavku detaljnije kako će nas vrijeme danas čekati, tako da lipo samo se opustite, otvaramo jutro uz ibricu.

Jasmin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polukut.
5: 663-700.
6: I sve ste čuli, sve znate što slijedi u nastavku našeg programa. Mali su oglasi 663700. Neka zvoni narednih 15 minuta. Prvi poziv nam je tu, halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Na mobitel, broj mobitela 092 31 40 449.
6: Može. Hvala vama na pozivu. U prvom oglasu prodaje se rakija. 092 31 40 449.

0: Idemo čuti i sljedeći oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 10 mladih visokomliječnih koza i jarac. Znači sve su ispravnih imena, skozne su i prodaja dolazi samo u kompletu. Za 1, 2, 3, ne treba niko zvati. Broj 091 569 5314. Hvala.
0: Može, hvala vama na pozivu. Prodaje se 10 visokomliječnih koza i jarac, sve dolazi u komadu, skozne su, zvati na 091-569-5314. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Idemo jedan oglas.
0: Slušam.
2: Prodaje se krevet za spavaću sobu 200 puta 180, kao nov, jako povoljno.
0: Uh-huh.
2: Očuvan, samo tako.
0: Dobro.
2: Zvati na telefon 091
0: 384 3936. Može. Hvala vama na pozivu. Prodaje se krevet kao nov, vrlo povoljno, dimenzija 200x180, 091 984 3936. Nastavit ćemo odmah dalje. Halo.
3: Halo.
0: Dobar vam dan, izvolite, u malim
3: dobar
0: oglasima
3: dan,
0: ste.
3: Dobar dan, imam jedan mali oglas.

0: na mobitelu 098 907 6538. Hvala.
1: Hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaje se Golf 6176 TDI 2010. godina. Za sve detaljnije informacije zvati na 098 907 6538. Nismo dugo čekali na novi poziv. Halo.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Dobar dan, poštovanje vama.
2: Prodaju se dvi bače, jedna od 550 litara, jedna od 650 litara.
1: Čekajte, 550 litara i 600?
2: 50 litara.
1: 650.
2: One hrđaju ga čelika ili se minjaju za dvi manje od 200-300 litara.
1: Može.
2: E, na broj 099-3562-994.
1: 994, čekajte, prestala mi je pisati kemijska. 099-3562-994. Evo, probat ćemo s drugom. Može, ponovit ćemo. Prodaju se dvije bačve od 550 litara i 650 litara od nehrđajućeg čelika ili se mijenjaju za bačve od 200-300 litara. Zvati na 099-3562-994. Halo, probamo dobar sada dan. Pisati. Dobar dan.
3: Idemo još jedan oglas.
1: Slušam.
3: To je se štilova pila 018 u odličnom stanju.
1: Uh-huh.
3: Vati na telefon 091-44-44-115. Hvala.
1: Hvala vama na pozivu. Prodaje se štilova pila 091-44-44-115.

0: Idemo još nekog pozdraviti, halo.
1: Ja, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Jel možete dati broj ovaj što je od rakiju što prodaje?
0: Može, 092.
1: A samo polako.
0: Može. 092.
1: 092.
0: 31.
1: 31.
0: 40.
1: 40.
0: 449.
1: 449.
0: Tako je.
1: Ok, hvala lipa, bok.
0: Hvala vama na pozivu, mi smo i dalje u malim oglasima Radio Knina 663700, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: I dalje su garažna vrata na prodaju, vrlo dobrom stanju, ovce i janjci, ima mašina svakakvi, ako vaš te interese moraš ti zamjena, ima i dva bicikla, ima žirafa za šlajfanje zidova, to znaju ovi koji rade gips ploče, već izme za bajkere. Ima 101 za dnevni boravak, isto u drugom stanju. To je vrlo povoljno, broj telefona 098 909 i 906.
0: Može. Lijep pozdrav. I dalje se prodaju garažna vrata, ovce i janjci, razne mašine, dva bicikla, žirafa, čizme za bajkere, stol za dnevni boravak, može i zamjena, zvati na 098 909 3906. Novi poziv je tu, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Prodajem koš za mljevenje grožđa na mobitel 097 724 90 91. Cijena po dogovoru. I hvala vam lijepa.
0: Ma, hvala vama. Lijep pozdrav, prodaje se koš za mljevenje grožđa. Cijena po dogovoru 097 724 9091.

0: Tamo molim da ovu ekipu ovu koji budu zvali da ozbiljno zovu, da ne zovu treba ovo pa ono. I ima drljaču za tri kriva, poroko nova. I jednu frezu Hondu, Mio Standard 4500 sa novim motorom na njoj. Sve na broj mobitela 095, 887, 9158.
1: 9158.
0: Tako je.
1: Može, hvala vam lijepa.
0: Lijep pozdrav
1: također. Ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaje se nova rotokosa, drljača i freza 095-887-9158. Nastavljamo dalje. Na drugoj stranici, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: Prodaje se 10 ovaca na broj mobitela 092-304-98-30. Hvala.
1: Hvala vama na pozivu. Prodaj se 10 ovaca na 092-304-98-30. Halo.
3: Halo.
1: Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
1: Slušam vas. Jeste u eteru ste. Svi vas slušamo.
3: A imamo dva armara. Imamo jedan krevet sa matracom bračni. Imamo jedan kut. Ima još neki stvari. I to bi ja prodao za jeftino, samo da izradim stan.
1: Može.
3: Na telefon 091 568 4069.
1: Zapisala.
3: Hvala i sretan rad.
1: Hvala vam najljepša. Prodaju se dva ormara, prodaje se krevet bračni s madracem, prodaje se kut i još dosta stvari. Čuli ste gospodina, zvati na 091 568 4069.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Je vruće u Knin.
0: Je, vruće je, na 34 smo.
1: Neka bi se ledeno, ajde.
0: Biće nam i ledeno kad stegne zima, tako je, slušam.
1: Vidite ćemo kad će sunce opet.
0: da.
1: Inače, kako se vidi uđe?
0: Dobro, hvala na pitanju. Evo, slušam vaš oglas.
1: Evo, ako imam jednu kosu, roto kosu, prorat, nova ne korišta.

0: Nastavljamo dalje s vašim oglasima. Imamo novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 6 ovaca i ovan i 13 janjaca.
0: Samo malo, 13 janjaca. Može.
1: 097.
0: Uh-huh.
1: 626. 7948.
0: Može. Hvala na pozivu. Dakle, prodaje se u ovom oglasu 6 ovaca ovan i 13 janjaca. 097 626 7948.

0: Evo nam je novog poziva, halo.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan.
1: Evo, počet će brzo berba. Uh-huh. Trebalo bi grožje, ako ima, nek se javi na telefon 099-3562-994.
0: Znači, vi prodajete grožje uskoro?
1: Ne, ja bi kupio.
0: A vi biste kupili?
1: Da.
0: Može...
1: Eto, da, ugodan
0: ponovit ćemo
1: dan.
0: Također, dakle, gospodin bi kupio grožđe kada stigne berba, pa onda sve ponude slati na 099-356-2994. A mi smo i u posljednjoj minuti, ako stigne uskoro još jedan poziv, evo stiže, to će nam biti i posljednji, halo.
2: Molim vas za onaj broj prvi, onaj što prodaje ovce, molim vas.
0: Evo, samo da... da nađemo... Prvi oglas koji prodaje ovce. Ništa od ovo poziva, ali imamo sljedeći, evo. Ponovit ćemo ovaj za ovce nešto kasnije. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jesam u eteru, može jedan oglas?
0: Jeste, evo za kraj, slušamo vaš oglas.
3: Prodajem jedan mali, odličan gradski auto, Dacia Sandero, benzinac, potrošen 4 litre. 2013. godine, dva ključa, nove gume, zaista nema nikakvog ulaganja, bez traga korištenja doslovno i salona.
0: Uh-huh.
3: I jedna ruka vozna za starije ljudi.
0: Dobro, znači, na broj.
3: I registriran je do 4. mjeseca.
0: Može.
3: 091
0: uh-huh.
3: 93 59 609.
0: Može.
3: Želim vam svako dobro, gospođo, poštovanje.
0: Svako dobro i vama, lijepo vas pozdravljam. Prodaje se Dacia Sandero 2013. godina, čuli ste detalje, registriran do 4. mjeseca 2027. 091-935-9609. I za ovo gospodina koji je prethodno zvao, pitao za ovce, onaj prvi oglas, dakle prodaje se 10 ovaca. Broj telefona je 092-304-9830. I to bi za sada bilo to kada su u pitanju vaši mali oglasi i moja priča završava upravo sada. Nastavljamo dalje s glazbom, sa sportskim minutama. Naš dnevnik je na programu 15 sati. Danas ga za vas uređuje i vodi kolegica Sunčica Cokarić.

0: fancy, ta kultura modelinga i svega ostaloga ne postoji toliko. U inozemstvu se jako dobro zna. Znači morate imati, i agencije imaju različite rangove, to mi je doslovno isto kao i sportu. Znači postoji prva liga, postoji druga liga, postoji treća liga.
1: Rekla si da je tvoj dečko nedavno osnovao agenciju, što treba jedna agencija imati, koliko je teško uspjeti u tome, u toj industriji?
0: Jedna agencija kao prvo kada i krećeš u taj posao, kao i svemu moraš imati dobre kontakte. Nekakva povezanost sa industrijom koja je u inozemstvu i dobru suradnju. A ona se ostvaruje samim time što si i živio nekada u inozemstvu i što si bio dobar u svom poslu prije. Mislim da ono što razlikuje i Sandija u poslu, njegove kolege, je svi su se bavili modelingom. Znači nitko tu nije došao iz vedra neba, kao što to često zna i biti. Tako da oni na jako dobar način mogu objasniti svakome ko se želi baviti time što ga čeka. Jer postoje ljudi koji su izgledaju senzacionalno, super su, ali karakterno jednostavno nisu dovoljno spremni za izazove koje nudi industrija.
1: A što onda, kakav po tebi treba biti odličan, savršen maneken, manekenka?
0: Osim što treba imati fizičke predispozicije, treba biti laganog karaktera, prilagodljivog, i isto tako treba imati svoj stav, treba biti educiran. I nakon toga treba željeti doprinijeti onome što se radi na setu.
2: Dakle, nema cenzure, znači ako neko ne paše, odmah se kaže. Nema ovo da prolaziš radi ljepote.
0: Ne. Moraš biti full fair package. Mislim, toliko je velika konkurencija da ti jednostavno, kada dođeš u jedan Milano, shvatiš da, recimo, postoji još 10 ljudi koji izgledaju identično kao i ti i koji su tu također spremni, tako da moraš se po nečemu izdvojiti.
2: Ali moraš i prihvatiti realnost, kaj ne?
0: Tako je.
1: A jesu se standardi danas promijenili odnosno na prije, ili je to uvijek bilo tako?
0: Uvijek je to bilo tako, samo što danas industrija nudi nekakav širi spektar. Dozvoljeni su i plus size i transgender. Dosta je to drugačije nego što je bilo prije.
2: O tome smo baš spominjali prije emisije. Mm-hmm. Kako ti reagiraš, tipa, evo sad si ti model neki, nebitno, i toliko se dugo pripremaš i radiš na tome i toliko truda i energije ulažiš u to i ti vidiš da neki plus size ili trans ili nebitno dobije nešto što ti radiš cijeli život tako preko noći, radi trenda.
0: Mislim da svakome dođe ono nešto što mu treba. Ti, ako si dovoljno dobar i tu si konstantno prisutan, trending te ne može niti stvoriti, niti ti uzeti to što si ti bio. Tako da, ako si trendset ovoga modela, onda si tu 1-2 sezone. To nitko ne želi. Ti želiš tu biti u kontinuitetu. A uvijek su u kontinuitetu oni kvalitetni i oni koji zapravo rade svoj posao dobro. Bez obzira na
2: trend. Je li sad taj trend već lagano iscurio?
0: Pa mislim da se trendovi doslovno mijenjaju po sezoni do sezone. Mislila sam da će cijeli taj trend oko diversity puno prije iscuriti, ali nije. On je još uvijek dosta prisutan, pogotovo u Americi. Mislim da je Europa tu malo drugačija. Pariz je potpuno ono, skoro zatvoren za to. Oni drže nekakav svoj stav i imaju mišljenje o tome. Ali ja sam full open za svakoga. Mislim da ima dovoljno posla i da društvene mreže i da ta količina brendova je omogućila svakome da pronađe svoje mjesto u industriji.
2: Što misliš kako se Hrvatska predstavlja u svijetu, tipa imamo Miss Universe koja se sad bila Miss svijeta, što misliš o tome?
0: Generalno svaka manekenka ne može biti misica i misica ne može baš biti manekenka, to je nekako pravilo, jako rijetko se događa da je jedno i drugo, jer se traže nekako mrmiricu drugačije kvalitete. Ne kažem nužno da je isključivo, ali jednostavno je tako.
2: A ti podržavaš takvu vrstu natjecanja?
0: Izbor za Miss?
1: Da.
0: Pa mislim da je ono zanimljiva i mislim da nudi kao platforma za mlade žene skoristiti nešto potpuno i drugačije. Mislim da ju ne treba toliko stigmatizirati niti shvaćati toliko duboko i sve. Mislim da ljudi generalno previše stvari shvaćaju koje ne bi trebali preduboko i pre sa nekakvim pozadinskim porukama koje ne postoje. Tako da, da, lijepa žena može biti mis i ima druge kvalitete i naša Laura je to ovoga svakako bila.
2: Da bi ti htjela biti mis?
0: Pa možda da sam me pitao kao onako klinku, možda bi ti čak i rekla da mi je zanimljivo, ali trenutno sada ne. Ne vidim se kao mis.
2: A Hrvatska nije baš imala neke dobre plasmane do sada u izboru za mis, barem koliko sam ja pratio, ne znam da ću me ti ispraviti ako griješim. Što misliš, da li je ovo neki apel, odnosno da napravimo neki pomak da Hrvatska možda ima neki bolji izbor ili neke bolje financijske mogućnosti za izbor za mis?
0: Slažem se, ja tu baš nisam.

0: Jeg var i mange. Jeg var izvoli.
1: Hvala, ali ja neću crvenog, hoću plavog.
0: Pa što mogu kad su meni svi leptiri slični? Svi su mi isti.
1: Kako su ti svi? Ali obećao si mi plavog.
0: Pa da si rekla da uhvatim jednog bez pjeva, onda ne bih pogriješio.
1: No, nisi bio ni na probi, ni na predstavi. A svi su mi pljeskali.
0: A nastupila si s roditeljima?
1: Da, ja sam ti nagraditeljica Tigrova.
0: Ma nemoj.
1: Mama će mi za nagradu kupiti novu haljinu.
0: Haljinu? Kakvu haljinu?
1: Pa plavu s crvenim cvjetovima. Zelenu ću baciti tigrovima.
0: Ali mislim, nemoj misliti
1: no,
0: da
1: dobro,
0: tebi ne...
1: No dobro, uzet ću ovog tvojeg leptira. No, ipak se ljutim na tebe. Ako se ti ljutiš na mene, dođi jutro sa mnom šetati tigrove. Naravno, ako te nije strah.

0: Mogla vam pomoći?
1: Sinko, zašto misliš da je meni potrebna pomoć?
0: Pa, mislio sam da ste se izgubili. Ali vi čini se...
1: Da, tražim gljive.
0: A kako vi tražite gljive kad ste slijepi? Makar košara vam je puna. Kako ih nađete?
1: A evo, dok hodaš ovim puteljkom, ponekad te grije sunce, ponekad ne. Kad uđeš u hladovinu, malo je hladnije. Neke su sjenke suhe, a neke pune vlage. E ako u toj vlažnoj osjetiš nešto kiselkasto u zraku, onda tu ima gljiva. Sagneš se i ubereš.
0: A kako znate ko su otrovi?
1: Pa vidiš da znam. Živ sam. Nisam se otrovao. A ti? Ti nešto tražiš.
0: Kako znate? Tko vam je rekao?
1: Onaj tko se nekam uputio, taj hodač vrsto, brzo korača. Onaj tko od nečega bježi, trči lijevo desno, spotiče se, okreće, pada.
0: Da, da.
1: Taj bi se ne žuri. Ti ne bježiš, ti nešto tražiš.
0: To je moja tajna.
1: Tajna.
0: Mama i tata su obećali da nikome neće reći. Ja ne vidim boje. Ja znam da one postoje, da na svakom predmetu, ptici, čovjeku, leptiru, ima neka boja, ali ja ih ne vidim. Meni je sve sivo, meni je tigar crno-bijeli, kao i zebra. Ptice imaju divno sivo perje, more je sivo, jabuka je siva. Najviše volim jesti sive banane, eto.
1: Misliš da ćeš u šumi naći boju?
0: Znate li vi koje je boje trava?
1: Ova ovdje.
0: Da, ova ovdje.
1: O, ova je trava zelena. Ali nije svaka trava zelena.
0: Kako vi to znate? Pa zar vi niste slijepi?
1: Ja boje mogu namirisati. Mogu ih opipati ili čuti.
0: Čuti? A koje sam ja boje?
1: Čače moj, to moraš sam otkriti.
0: Da, ali kako?
1: Dobro, dječače. Pođi sad svoje kući. Osjećam miris kiše, znaš. Za dan, dva prošetaj ovim putem. Možda ću ti objasniti kako se traži.

0: Ти, Мишу Єдан! Ти не єси наш мене! Змая! Тебе се са мном тукао, а не би овако мирно лежало!
1: Досадан си, майко, змахай!
0: Мако се будеш тако понашао, отечу вам у твоју принцезу!
1: Отиди тамо где спава мој тата, па окради његову жену. Хајде, отми моју маму, ако те није страх.
0: А ја немам тату да се туће свој тату!
1: Dobro, ajde, ulezi mirno pokraj kreveta dok se ja ne probudim. Ajde, dobro.
0: Dobro. Dobro, neka ti bude. Voli da znaš da ću te sutra rastrgati. I tebe, i onu tvoju.
1: U redu, samo sada spavam. Ajde, umoram sam.

0: Zar ti ne znaš ništa drugo? Zar nisi čuo priča o dobrim zmajevima? Zar ne znaš da su i takvi postojali?
1: Dobri zmaj? A dobar zmaj nije zmaj. Dobar zmaj se zove Glista. A sad ću tvoju princezu rastavljati na komadiće, jer je nema tko braniti.
0: Lezi tu i da se nisi maknuo dok mame ne dođe.
1: Da sve pojedem i spalim vam kuću.
0: Ajde, reci ti meni, zmaju strašni, koje si ti boje?
1: Boje? Boje? Ja sam zelen.
0: A ima li još zelenih stvari oko tebe?
1: Pa ima.
0: Ima li u vrtu nešto zeleno?
1: Ima, sve je puno zelenih stvari.
0: Što sve?
1: Žabe, boce, ptice.
0: Još.
1: A čuti, malam će bezobrazni. Ako se sa mnom ne budeš štukao, oteću tvoju princezu i više je nikada nećeš vidjeti.
0: O kako ti to princezi neprestano govoriš? Pa znaš li ti da danas nema ni kraljeva, ni vitezova, ni prinčeva, a nema ni princeza?
1: Ma nemoj lajem te. A što ti je onda kćerka krotitelja tigrova?
0: Ma, otkud ti to znaš? To je moja tajna, mama. Uvijek ću te ovim mačem. Zmaju zeleni, bezvezni. Što se dogodilo?
2: Tigar je ranio krotiteljevu kćer.
3: Ma kako?
0: Pa zašto? Njihovi tigrovi su poslušni. Nisu bili opasni.
2: Kažu da je to sigurno zbog one nove haljine.
3: Kako?
2: Tigar se uplašio plave haljine sa crvenim ružama.
3: Haljine?
2: Da, nije bio naviknut na te boje, kažu. I napao je malo.
3: Da, da.
0: A gdje je ona sada?
4: U bolnici je, ali ne mi se ništa brinuti. Brzo će ona izaći.
3: Da,
2: nije ništa.
3: Čuli
2: samo da
3: je
2: možda
3: malo
2: uprebana.
5: Malo se prestrašio.
3: Tako.
0: Idem prvo startu da naučim koja je boja plava, jer moram uhvatiti plavog leptira. To sam joj obećao.

0: Pok.
1: Pok! Zašto se nisi došao ranije?
0: Nisam mogao.
1: Dobro, ako nisi mogao. Ja sam se bojala da nisi htio.
0: Izvoli.
1: Baš ti hvala. Volim kad te cvijeće tako šareno. Mogu li te poljubiti? Sav si crven.
0: I ti si crvena. Strašno si crvena.
1: Da, imam temperaturu.
0: Imaš temperaturu? A ja sam mislio da si ti crvena zato što...
1: Ti misliš da ja tebe volim?
0: Da.
1: Da, ja tebe volim.

0: Bratě, tučem, napadám i zazíram a ty mě nemiluješ. Čuj, ale ty nesi malo blesan.
1: Ne, nisam blesan. Evo? Samo sam tužan.
0: Ako ja tebe napadam, ti se moraš braniti. Ajde, udari me.
1: Znam, ali meni je to već dosadilo.
0: Ali ja više ovako ne mogu. Ja sam sam sebi smješan. Čuj, kada netko vidi kako se ja mučim, derem i vatru rigam. Dok ti tu mirno sjediš, umro bi od smijeha. Čuj, ja ću poludjeti i zapaliti se.
1: Čekaj, kažeš da bi netko umro od smijeha, zato ja tu mirno ležim i samo gledam kako se ti dereš i rigaš vatru.
0: Da!
1: Pa onda moj tata ima pravo.
0: Tata.
1: Da, ljudi bi se više smijali kad bi jedan klaun bio smiješan,
0: a
1: drugi tužan. Da, da. Možda tata stvarno ima pravo.

0: Zašto more i nebo iste boje?
1: Ti znaš kako izgleda kiša?
0: Kiša izgleda kao kap. Mnogo kapi.
1: Ona kap je kap po kap. Kad jednu kap uhvatiš na dlan, ona je strašno glatka. Glatka je kao staklo. Ali još i više. A što smo rekli? Kakve je boje, staklo i većina drugih glatkih stvari?
0: Pa, staklo, led i još mnogo toga što je glatko, prozirna je boja.
1: Ej, kap je prozirna. Zato jer je prozirna, ona ima boju onoga na što je pala. Ali kada se skupi mnogo kapi, tako mnogo da više ne vidiš na što su pali, kada postanu jezera, mora, tada je njihova boja plava.
0: Plava? A nebo? Zašto je nebo plavo?
1: Nebo nije ništa drugo nego voda. Ali voda raspršena u mnogo, mnogo kapljica koje se ne drže zajedno, koje se ne dodiruju. Tih kapljica ima tako puno da ni najdublje more nije duboko kao što je nebo visoko. Nebo je više od najdubljeg mora. Zato je ponekad plavije nego more.
0: A ja sam bio na moru i more je mokro.
1: Da, more je mokro.
0: A nebo, da li je i nebo mokro?
1: Da, i nebo je mokro. Zato sa neba i pada kiša.
0: A da li je i krpa plava kad je mokra?
1: E nije. Pa znaš i sam zašto nije plava. Zato jer nije ni

0: človeště, které se nebojí nikoho na tom světu, podobuje svoje, kdo ti ti nepřijatel. Hajde, trese se od straha.
1: Tak jsem zaspal, još jsem umoran od današnjeg dana. Pa cijeli dan sam razmišljao. Moram te nešto pitati.
0: Ovoga, ne bih htio da me ništa pitaš. Moj.
1: Ti znaš da ti nisi ništa drugo nego moj san. Znaš to?
0: Dobro, znam. Pa što sad? Što onda?
1: Pa, htio sam te pitati, kamo ti odlaziš kad se ja probudim?
0: Čuj, zar vas nisu učili da je zemlja okrugla?
1: Jesu.
0: Vidiš, ljudi posvuda spavaju. Za mene nema odmora. A svaki čovjek... Ali svaki čovjek ima svoju princezu. Evo, na primjer, ja u svojoj spinji imam 173 princeze.
1: Ti, ali, znači, ti putuješ kao što putuje noć.
0: Pa da.
1: Ljudi spavaju noću, a ti juriš za spavačima i bježiš od sunca, bježiš od dana.
0: Bježim? Po nikog strane bojim. Ma gdje je to sunce? Pokaži mi ga da mu otmem princezu.
1: Čekaj, daj smiri se. Smiri se, sunca nema noću.
0: Ha, evo vidiš, sad i sam kažeš da ga nema. Ajde, hoćeš mi se boriti ili ne?
1: Neću.
0: Ajde! A onda znamo. Pš, kukavice, kukavna. Nemam ja vremena za tebe. I nemaš pojma koliko mene snova čeka.
1: Čekaj!
2: Slušaj, sine. Ti znaš da su ljudi koji su s nama radili kao klaunovi otišli.
1: Uh-huh.
2: Mama i ja ostali smo sami. I potreba nam je još jedan klaun. E, zato ćeš ti početi s nama vježbati.
1: Ali govorili ste da ne mogu biti klaun jer ne razlikujem boje.
2: Poslije škole odmah počinjemo vježbati.

0: Oprostite, mogu li dobiti čašu vode?
1: Nema vode. Kako vode? Možeš naručiti sok.
0: Nemam novaca. Nisam znao da će mi...
1: Onda nema ni soka.
0: Oprostite.

0: strašni zmaju. Dugo te nije bilo.
1: Bolje da ti ne pričam.
0: Možda ti ja mogu pomoći.
1: Čuj, došao sam za tobom u grad, ali prerano jeste još postavljali šator. Bilo mi je dosadno, pa sam potražio drugog spavača.
0: Da?
1: Čim sam ušao u njegov san, uhvatila su me dva čovjeka i taj spavač i vezali su me lancima.
0: Lancima?
1: Da, zamisli, ujevali su mi vodu u grlo sve dok se moja matrica nije ugasila. Čuj. I onda su me odvukli u zoološki vrt.
0: Zoološki vrt?
1: Prodali su me i mahali mi hrpom novaca dok su me trpali u kavez. Jedva sam im uspio pobjeći.
0: A zašto nisi oteo njihove princeze, ha? I s njima se tukao.
1: Pa to je ono najstrašnije.
0: A zašto?
1: Oni nemaju svoje princeze.
0: Ne?
1: Nikoga ne vole. Nikoga. Taj spavač mrzi sve ljude, čak i princeze.
0: Da, vidio sam ja danas kakvi su to ljudi.
1: Molim te, sad je što duže jer sam strahovito umoran i nesretan.
0: Znaju, moj strašni.
1: U tvojem snu sam siguran, samo u tvojem snu. Probudi se što kasnije, molim te.

знаю, что мне руку саму даю, и на поздрав махну так. Не знам, дал дан ће дођи, кад ћемо сами остати, кад ћемо дуго, дуго причати, jednom drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje vidjaš svaki dan.

znam, dal dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki.